0: 1-2-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- descend now via Mesca 1 Bravo, QNH 3018, expect ILS X-ray, approach runway 29 left.
1: Mantone pista vía Alfa 6, cruce pista 11 izquierda, continúa Alfa 5, en Alfa 5 terrestre 121 decimal 9.
2: Cruzado el cruce pista 11 izquierda y 21.9 volar 12.3.
1: Polaris 1832.
3: Parabolaris 1832.
1: Perdón, estamos haciendo cambio de pista, la presidenta. Ahora las pistas 29 derecha para su salida, se ve 1 Bravo será su salida. Está aprobado el rodaje vía pista 11 izquierda, abandone vía Alfa 5.
3: Estado a la 12 bis izquierda y abandonamos Alfa 5, volante 832, ahora tenemos 1 Bravo.
1: El correcto, Polaris 1292, continúa por pista, abandone vía Alfa 5.
4: Continuamos por pista, abandonamos vía Alfa 5, Polaris 3, 2, 9, 1, 2, 9, 2.